0: za Yesu Kristo mukama waffe okutenda n'okugatoola ebibi byange saagalira ddala kujeemera leero naye mpa enneema kubasinza kola kantu kalungi wesimala nneema yo
1: kitaffe ali mu ggulu
0: erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu bw'emmere yaffe eya buli lunaku osonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi tetutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amen.